korda või nägin, et grillile kell viimse tundi lõi. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähe. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin

ja mõrk, kus on siis grilli lilleta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas lauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

Elmari kuld.

teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näid su algust ainult sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi

Kuuste suurgildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnarst David Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane korde värvind mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistest käib Lübecki meistri Bernd

0: rõõmsa täis. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, uus nädal on alanud, kell on 7 hommikul ja 18. mai esmaspäev. No peagi kindlasti vaatame üle, millise multika järgi oodatakse juba juunikuust. Peategelane on seal nii kaua ekraanil olnud, et juba ka kiilaneb. Ja milliseid uusi tegelesi ka uus järg kaasa toob, selgitame kindlasti välja. Saame ka teada, milliste moe esed kannavad nii millenialid kui Z-generatsioon. Eile jagati ka kantrimuusika auhind, aga sellest vaatame võitjad üle ja neid võitjaid jagus veel muusika siis võitjatele näiteks oli kindlasti on põnev varsti rääkida ka üle, millise kuhu läks siis Eurovisiooni võit. Aga võitjaid jagub ka selle nädala hommikusse. Taaskord paneme proovile sinu muusika teadmised. Juba on uus lugu ära ootamas arvamist, et saaksid endale võita uue Taaplus raadio Oomi poelt. Mida nädala esimene päev endaga veel kaasa toob, seda ka uudistes ja liikluses? Sellest peagi. Hea, et oled ärganud. Kell on 7 ja minut peale.
0: Elmari kuld.

0: hommikust ja mõnusat ärkamist. 7.07 näitab kell. Alanud nädal toob meile ilma siis prognoosis senisest veel soojemad kraadid. Homme jõuab temperatuur 25 ja neljapäeval ka kuni 27 kraadini välja. Tänast ilmaprognoosi vaadates ei pea enne keskpäeva vihmavarju avama. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib siis aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Vihmaga kaasneb ka tugevamaid tuulehooge ja sooja. Tuleb täna kuni 20 kraadi. Kuressaares on 4 kraadi, Tallinnas Haapsalus 7, 9 Türil Paides, kraadike soojem Viljandis 10 ja 10 kraadiga sooja Jõgeval, Tartus 11 ja Räpinas plus 12.
1: Elmari kuld.

kell on 7:18, tere hommikust sulle, vaatame üle, mis päev täna on. Kalendrisse vaadates rahvusvaheline muuseumipäev, no muuseumöö jäi seekord nädalavahetusega ju selja taha. Üle 200 muuseumi Eestis avasid uksed, teemaks oli selle aastal öös on hääli ja võibolla oled sina ka üks neist, kes nädalavahetusel sai siis osa mõneste muuseumi külastusest. Kui mitte, võibolla tänane päev pakub mõtteid uurida enda kodukohale lähimat. Vaatsin ka mina ajaloos tagasi, mis on kirkam hetk 18. mai peal ja aastal 1996 Eesti eurolaul Kaelakee hääl Maarilis ilusa Ivo Linna esituses saavutas aastal 1996 Eurovisiooni lauluvõistlusel 5. koha. Ja nüüd veel Eurovisioonist muidugi räägiks. Austrias ja toimunud 70. Eurovisiooni lauluvõistluse suure finaali vaatasime ära, võitis veenvalt Bulgaaria, keda esindas 27-aastane poptäht Dara. Väga jõulise ja müstilise looga Bangaranga tegemist on Bulgaaria kõigi aegade esimese võiduga sellel lauluvõistlusel. Pärast pingelist punktide lugemist kogus riik seal kokku 516 punkti edestades teisele kohale tulnud Iisraeli. Eesti andis võitjale punkte üksmeelselt, sest siis siin süri kui ka publik hindasid Bulgaaria esituste 4. Koha vääriliseks, kinkides riigile 7 punkti. Bulgaaria, mille rahvaarv on ligikaudu 6, no et isegi vaatad 7 miljonit inimest, haaras liidri positsiooni juba riikide žürii punktide jagamise ajal ja žürii ja rahvas pole vist ammu nii ühel nõul olnud. Võidu loo punkti saagist andsid riiklikud žüriid 204, televaatajad 312 punkti. Taara kindlasti siis võimsalt saabunud publiku hääletuse toel Bulgaariale ajaloolise karika ja võite see erakordselt nii žüri kui ka publiku poole hoiu. Tänavust triumfi oli Bulgaaria parimaks ju väga oodanud. Kõige parem tulemus seni oli tal teine koht aastal 2017. Aga tähtpäevalisi ka. Täna 18. mail sünnipäev peab Liina Raud. Sünnipäeva peab ka laulja Merle Lillier. Eesti helilooja Peeter Vähi on tähtpäevaliste hulgas ja ka kantrilaulja Georg Streit. Millised laulud ja lauljad võitsid kantrimuusika auhindu sellest peagi? Aga praegu pead ära arvama, mis looga on tegemist. Siis saad kell 8.45 kaasa mängida ja arvata. Kui õige vastus annad, siis on sul võimalik endale täna finaali koht võtta reedeses mängus ja võita TA+ raadio. Mis looga tegu?

0: tere hommikust, kell on 7.28, vaatame üle ka uudised ja pühapäeva õhtupoolikul teatas Tartumaa kohalik elanik, et märkas õhus suur tõhupalli, mis hilisemal vaatlusel osutus salasigarettide smuugeldajate kätetööks. Pall liikus Peipsi ääre valda, Nõva külla, kus see ka maandus õhupalli lastiks oli Valgevene maksumärkidega salasigaretid. Salakaup viidi Mustvee kordonisse, kus menetlustoiminguteks maksu- ja tolliametile ka üle anti. Operatiivjuhi sõnul ei ole salakauba vedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad praegu silmitsi ka Eesti naabrid. Politsei märgib, et kui keegi märkab õhus lendamas kahtlast objekti, tuleks sellest teada anda häirekeskuse numbril 112. OECD värske raport Taxing Wages toob välja suured erinevused Euroopa riikide keskmistes brutopalkades. Absoluutnumbrites ehk nominaalpalkades on esikohal Sveits, kus keskmine aastane brutopalk ületab 100 000 euro piiri. Talle järgnevad Island pea 86 000 euroga ja Luksemburg 77 000 euroga. Eesti keskmine aastane brutopalk aastas on 25 600 eurot. See paigutab meid edetabeli alumisse poolde, kus oleme koos Kreeka ja Leeduga riikide seas, kus keskmine palk jääb alla 30 000 euro piiri. Nimekirja lõpus on ka Slovakia, Ungari ja Läti. Lennufirma Jet2 on annud reisijatele uue reegli, mis puudutab raseduse ajal lendamist. Ettevõtte sõnul võivad rasedad reisijad jääda lennukist maha, kui neil puudub nõutud meditsiiniline tõend või kui rasedus on jõudnud lennufirma poolt määratud piirnädalateni. Jet2 poliitika järgi ei lubata pardale rasedaid, kelle rasedus on üle 35 nädala ja kaksikutega pärast 33. Nädalat. Jet2 nõuab lisaks, et alates 27. Rasedusnädalast peab reisijal olema kaasas arsti või ämmaemanda tõend. Alberta politsei reageeris väljakutsele grilltoodete vargusest ning politseinikud sõitsid Kraunest passi otsima kahtlustatavat, keda kirjeldati punaste juustega lühikest kasvu ja paksu kasukaga. Pärast lühikest uurimis leiti kahtlustatav lähedalt, kus ta üritas tõendeid peita. Nii seisab ka sotsiaalmeedia postituses. Kahtlustatavast jagati ka fotot. Pildil on näha rebast, kelle suu on täis hot dog. Kahtlustav vabastati tingimisi ja täis kõhuga kirjutasid ametnikud. Eile toimunud Porsche Eesti maastiku rattasarja 12. hooaja teise etapi 28. Rõuge rattamaratoni 44 km pikkuse põhisõidu võitsid Josten Vaidem ja Grete Steinburg. Kahele eri pikkusega võidusõidule startis üle 500 ratturi. Lisaks toimusid ka ajavõtuta laste sõidud. Ilmandana pilvine, ka praegu siis enne keskpäeva olulise sajuta. Alles keskpäevast alate siis pilvisus hakkab tihenema ja vihmasadu levib aegaselt luude suunas. Praegu aga näiteks veel Tallinnaski pilve tagant on päikest näha. Ka vihmasademetega kaasneb tugevam tuul ja õhtul suureneb lõuna Eestis äikese oht. Sooja tuleb täna 15-20 graadi. Praegusel hetkel on õhutemperatuuride tabelis 6 graadi Kuressaares, 7 Tallinnas, 9 praegu Rakveres ja 10 graadi sooja Põltsamaal, Türil Paides. 11 Tartus, Viljandis ja Pärnus ja hetkel 11 ka Valgas, 12 graadiga Võru, Tõrva ning Räpina.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Elmari kuld.

0: kell on 7:43 hommikul, head uut nädalat ja sekelduste vaba tööle jõudmist. No vaatame üle ka, mis su teekonnal toimub. Ummikuid Tallinna liikluses veel ei märka, ka Tartus on liiklus sujuv, pisut rohkem on sõidukeid Ida ringteel. Uut liikluskorraldus tuleb ka järgida Tartus rohkem Rebase Rimi ja Büroo maailma juures. Aga maanteel liiklejale taristuga seotud tööd ja kaitseväe õppus lisavad siin uues nädalas mitmeid uusi liikluspiiranguid ka. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklus sõlmes kilomeetritel 82 kuni 83 alustatakse sõlme ümber ehitusega. Tööde ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele, ümbersõit on korraldatud Mäo tarbija. Ei väre, korba tee kaudu. Tööd tehakse septembrikuu lõpuni. Tänasest kuni laupäevani on Võru ja Valga maakonnas kevadtormi õppuse tõttu riigi teedel kehtestatud mitmeid piiranguid. On ka arvukad teede sulgemisi. Transportiamet palub liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel ikkagi arvestada täiendava aja kuluga. Ja kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Rapla maakonnas Märjamaa Haimre teelõik Pärnu maantee ja Jaama tänava vahel esimesel 8 kilomeetril. Ja seda teeremondi tõttu. Ümbersõitsel korraldatud uue tänava kaudu. Operatiivsõidukitel on läbipääs muidugi tagatud. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel esimesel 6 kilomeetril on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas kiirus piiratud. Suletud teelõigud leiab üles kõik tark tee kaardilt või siis näiteks ka Veisi mobiili rakendusest ohutud liiklemist.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasi tööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasi vahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari kuld.

0: hommikust 7.53 on kell ja vaatame siis üle, mis on kuumad teemad praegu maailmas. Väikesed vaatajad üle kogu maailma muidugi ootavad lelulugu multika naasmist. Tom Hanks on Toy Story 5. osaga siis peagi tagasi, annab jälle Woodyle ka oma hääle. Tom Hanks siis salvestab juba aktiivselt rolli. Woody tuleb taas tagasi pärast Toy Story 4. sündmusi. Ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyearina. Praegu räägitakse internetis palju ka sellest, et Woodyl on nüüd peas kiilakas laik ja Tom Hanks ütleb naljaga pooleks, et ju selle hõõrdumise on tekitanud tema müts, aga Woodyl on ka olnud ju pikk staas. Uus film keskendub sellele, kuidas lapsed mängivad nüüd rohkem tahvlite ja ekraanidega ning mängu asjad tunnevad, et neid pole enam vaja. Filmis on siis ka uus pahalane, nutiseade nimega Lilipäed. Toy Story film tuleb välja siis viies järg 19. juunil. Millenialid ja Z-generatsioon ei ole aga paljudes küsimustes ühel meelel, mõlemad aga toetavad moesuunda, mis on taas tagasi. Kui mõned aastad tagasi oleks isegi sõna peplum väiksemgi sosin tekitanud hukkamõistu, siis peplum topid ja jakid on taas kõige maitsekamate inimeste garderoobis. Eile jagati kantrimuusika auhindu ja aasta album on Parker McCollumi siis album ja parim naisartist on Ella Langley ning parima meesartisti tiitli sai Cody Johnson. Harry Styles alustas aga laupäeval Amsterdamis Johan Crifty Arenal oma Together Together tuuri avades kontserti looga Are You Listening Yet. Tegemist on 7. maailma linnas toimuvate kontserdisarjadega, mis siis kestavad maist detsembri kuuni. 18. mail täna räägitakse rocki maailmas pigem rohkem Anthraxi uuest loost. It's for the Kids kannab nime ja juhatab sisse nende esimese albumi üle 10 aasta. Mille vastu veel rahvas huvi tunneb on see, kuidas käib Beckhamite käsi. David Beckhamis sai ametlikult esimene briti sportlane, kes on saavutanud miljardäri staatuse. Tema ja abikaasa Victoria siis neto väärtuseks hinnatakse $1.6 miljardit. Ja aastal 2018 investeeris David ka Inter Miami jalgpalliklubisse. Talle kuulub ju praegu 26%-line osalus ja tema sissetulek kasvas tohutul pärast seda, kui staarmängija Lionel Messi aastal 2023 meeskonnaga lepingu sõlmis. Siis Tom Brideri Frantsiisil on ametlikult 30. aastapäev, praegu toimub ka selle juubeli raames palju. Teine hooaeg kindlasti on eetrisse jõudmas ja peagi tuleb taaskäivitus ka mängufilmidega. Lisaks on tulemas uued mängud ja Redditis on infot ka, et tasuta Tom Brideri mängu alla laadimise kohta, aga sul pole enam kaua aega seda ära kasutada, et tasuta kampaania kestab veel vaid üks nädal, seega haara kindlasti pakkumisest kinni enne kui see igaveseks kaob.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, uus nädal on käima läinud, kell on 8 hommikul. No super tore, et olete virgunud ja valmis peagi kaasa mõtlema. Millise laulu oleme siis taaskord pahupidi pööranud hommikumängusse, saame kuulda, kes läheb esimesena reedesesse finaali ja võidab endale Taplus raadio. Kevad torm on toonud liikluses mitmeid piiranguid teedele. Kindlasti vaatan sulle üle ka täpsemalt, kas pead täna uued rajad leidma, et tööle jõuda. Aga väljas on päeva alanud väga päikseliselt, see tõstab ka tuju, lakke. Nii ma arvan ka, saab olema terve see eesootav nädal, kus tõesti nii homme kui ka neljapäeval kindlasti temperatuurid peaksid 25 graadini jõudma. Kuidas täna, sellest nüüd. Täna tuleb sooja kuni 20 graadi. Kindlasti on ilm tuulisem, kui on vihmasademeid. Vähemalt enne keskpäevased oodata ei ole. Alles siis peale kella 12 päeval pilvisus hakkab tihenema ja vihmasadu siis levib aegliselt loode suunas. Õhtul suureneb ka Lõuna-Eestis äikese oht ja koos äikesega muidugi on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Praegu on aga esmaspäeva hommik väga mõnusalt päikseliselt käima läinud. 9 graadi sooja on siin Tallinnas, 10 graadi praegu mõõdetud Rakveres, 11 Tartus, plus 11 Raplas, Viljandis, Jõhvis, 12 graadi Türil, Paides, Pärnus ja Jõgeval ja 12 graadiga hetkel ka Otepää, Võru ning Räpina.
0: Elmari Kuld.

0: Infot ka sulle, kes sa siis käed roolil teil tööle. Tartus on asjalood nii, et väga aeglane kulgemine on nüüd Ida ringteel. Samasugune ummik on Sõpruse puiestel Eedeni juures olevale ringile Jaama tänav kui ka Elva tänaval on autojuhte, kes peavad ootamises olema tugevama närvikavaga. Tallinnas on ummik Tartu maanteel ka juba vana Tartu maante algusest, kus on ka autode rivi. Peterburi teel on vahvat siis ootamist jätkumas teetöödega seonduvalt ja seal on ka autod rivis. Nii on ka ummik Laagna teel, Konsjori kui ka Kriutsvaldi tänaval ja Koidu pargi kõrval Koidu tänaval samuti ja Paldiski maantel ka Endla tänaval ootaeg on pisut pikem. Aga maanteel sõitjale Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklus sõlmes kilomeetritel 82-83 alustatakse ümberehitustöödega, tööde ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele, ümbersõit on korraldatud Mäo tarbija Eivere korbatee kaudu. Ja septembri lõpuni on asjad nii. Tänasest kuni laupäeva on Võru ja Valga maakonnas aga kevadtormi õppuse tõttu riigiteedel kehtestatud mitmeid piiranguid. Vaata üle ka tarktee.ee lehelt neid, aga näiteks kuni reedeni on Rõuge vallase Lindora vana Vasseliina tee esimesel 3 kilomeetril ja Viluste Lindora tee 19 kilomeetril siis ja ümbersõidud on seal ka tähistatud kust pidi liikuda. Kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Raplamaakonnas Märjamaa Haimre teelõike Pärnu maantee Jaama tänava vahel esimesel 8 kilomeetril ja seda teeremondi tõttu. Ja ümbersõit korraldatud on uue tänava kaudu. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel esimesel 6 kilomeetril on aga teekate tööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas kiirus piiratud. Ohutud liiklemist sul!
1: Elmari kuld.

tore , et oled üleval , toredat esmaspäeva sulle , 8:19 on kell ja kusagil 20 minuti pärast läheb mänguks . Täna on võimalus endale võita uus digiraadio Veste . Milline näeb välja üks trendikas staabraadio , seda näed lehelt ka omipood.ee . ja lehe pealt leiad veel oi kui palju , tootevalikus on seal üle 500 000 toote , ehk on sul just suvilasse näiteks puudu valvekaamera süsteem , siis ka selle leiad Oomi poest . Veste raadio on aga uue ajastu muusikakast , toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka Taab pluss raadio vastuvõttu ja näeb väga hea välja , sobib kõigi kööki . eelmisel reedel läks uus raadio teele siis Aivarile , kes kuulab meid Märjamaal hommikuti Duo Party kanalilt . hommikuprogramm mängib tal nüüd ka köögis . ole tähelepanelik , et ära arvata lugu ja ka endale siis võtta finaali koht reedeses loosimises , et endale uus raadio võita . täna siis jälle pead ära arvama ühe tuntud loo , mille oleme keeranud täiesti tagurpidi , aga mõned noodid sulle võivad siin tuttavad olla , nii et kuula , mis looga tegemist on

0: ehk olid need kitarrinoodid sulle väga-väga tuttavad . 8:45 on see aeg , kus mängime hommikumängu ja saad siis pakkuda , mis looga tegemist on .
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee . hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7-st 10-ni .

0: Minuti pärast on kell 8:30 hommikul. Vaatame üle ka uudiseid. Leedu kirde osas kukkus alla arvatavasti Ukraina päritolu sõjaväe droon. Teatasid võimu esindajad ka eile õhtul riikliku ringhäälingu. Vahendusel Leedu sõjaväe teatel ei tuvastanud radarite drooni, vaid sellest andsid teada kohalikud elanikud. Esialgu pole teada, kuidas droon Leedu õhuruumi sisenes. Heba kliinik koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga alustas ulatusliku vaimse tervise uuringut, mille eesmärk on hinnata tehisintellektil põhinevate lahenduste võimalusi inimeste vaimse heaolu mõistmisel ja võimalike muutuste varajasel märkamisel. Uuringu käigus testitakse uut vaimse heaolu mobiili rakendust Mentastic, mis aitab inimestel paremini mõista oma vaimset heaolu ning märgata sellega seotud muutuseid. Eelregistreerimine uuringus osalemiseks on avatud tänasest. Tänasest on muutunud Lidli mitmete kaupluste lahti oleku ajad nii Tallinnas ja ka Pärnus. Mõned kauplused avavad uksed kell 7:30 hommikul, teised on avatud kauem, õhtul kella 10:30. Muudatuste eesmärk on veelgi paremini sisse arvestada klientide vajaduste ja igapäevase elustiiliga ning aidata vähendada järjekordi. Swedbank alustas täna mündi kampaaniaga, mille ajal saavad Swedbanki erakliendid tuua euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Münte saab tasuta tuua Swedbanki Tallinna Arteri esindusse ja Swedbanki Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru esindustesse. Briti meremees Andrew Bedwell valmistub taas ületama Atlandi ookeani imepisikese paadiga, mis on vaid meeter ja 17 sentimeetrit pikk. 52-aastane inglane soovib siis purustada Guinnessi rekordi ja läbida ligi 3000 kilomeetri pikkuse merereisi maailma väiksemas paadis. Praegune rekord kuulub ameeriklasele Hugo Vihlenile, kes ületas ookeani aastal 93 umbes 1,63 meetri pikkuse paadiga. Bedwell esimene katse ebaõnnestus, kui tema paat purunes. Nüüd on mees ehitanud täiesti uue alumiinium paadi nimega Big Sea Atlantic Challenge. Merereis Inglismaale Southamptoni peaks kestma umbes 3 kuud. 31. maini Šveitsis toimuvate jäähoki maailmameistrivõistluste põnevamaid kohtumisi saab otse pildis jälgida Duo Media kanalites. Läti sai Saksamaa vastu eile kirja turniiri esimese võidu ja tänased mängud ootavad juba kaasa elamist. Kell 17:20 on vastamisi Soome USA. USA on juba üks kaotus kirjas, nii et Soome vastu ei tohi valitse maailmameister ja olümpiavõitja komistada. 21:20 aga mäng Rootsi ja Tšehhi. Mõlemal on juba üks kaotus ka kirjas, nii et vastasseisus on juba pinged. Varakult sisse peal lisaks mängivad täna veel Kanada, Taani, Saksamaa ja Šveits. Hoki MM eestikeelsete kommentaaridega ikka telekanalil Tuua Viis. Ilm nädala esimeses pooles on väga suviselt soe, saaks öelda, et homme võib Ida-Eestis temperatuur jõuda ka kuni 27 graadini välja. Täna on oodata natukene tagasihoidliku üleminekut, 20 graadi sooja tuleb kindlasti, vihma varju enne keskpäeva avama ei pea ja äikese vihm jõuab Lõuna-Eesti kohale alles õhtuks. Hetkel temperatuurid nii, et 9 graadi on siin päikselises Tallinnas, plus 9 ka Kuressaares, 10 Haapsalus ja 11 praegu Rakveres, 12 graadi on Narvas, Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides, Pärnus, plus 12 on ka Tartus ja 13 graadiga Otepää, Võru, Põlva, Tõrva ning Valga.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ajakirjandustudeng.
4: kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
5: Elmari kuld .

nagu omavahel kokku leppisime, 8.45 alustame täna hommikumänguga ja selle õige vastuse korral, mis sa mulle annad, peagi saad kohe reedesesse finaali ja seal teeme võitjate vahel loosimise ja saad endale uue Taplus raadio veste. Omipood.ee lehelt vaatasid kindlasti juba võidetava seadme üle ka ja on siis mäng väga lihtne, mängin sulle ühe väga tuntud loo ette, oleme natuke keeranud seda tagurpidi ja kui õiget vastust tead, ongi võit sinu. Pead vaid arvama ära siis esitaja kui ka laulu pealkirja. Kuula, mis lauluga tegu on?

5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoninumber, et õiget vastust proovida, ega siin kaotada pole midagi, ainult võitaja on number siis 5-7-2-2-0-0-2-2 ja ootame vastust, mis lauluga tegu on.

0: no Eesti Raadio kuulajale peaks olema see kitarrikäik ikkagi väga tuttav . Kuulame , kuidas meil esimese mängijaga , kes siin pakkuma hakkab , läheb . Halloo , kes sealpool ? tere , tere , siin Kristiina Kroos , kes seal ?
1: tere .
0: tere , kes mängib ?
1: Margus .
0: ja kus kandist Margus mängib ?
1: Viimsist .
0: Viimsist , Margus . no Viimsist , Margus , mis sa nädalavahetusel tegid , nii hea ilm oli ju ?
1: Kalal käisin ja .
0: ja palju , kuidas saak oli ?
1: Null .
0: Null ? siis läks tegelikult ju hästi , et sa ei pidanud selle puhastamisega üldse tegelema ja said midagi muud ette võtta veel nädalavahetusega . mis siis veel tegid ?
1: Maja käisin vaatamas .
0: Aa , plaanid ikkagi ja siis uut kodu endale soetada ?
1: jah .
0: Oh , tead , ma arvan , et väga hästi sobiks sinna uude koju ka uus taabraadio kuidas tahes ka see köök sul siis välja nägema ei hakka . Nüüd siis Margus Viimsist , ma arvan , et ma kuulen juba häälest ära , et sina tead seda laulu .
1: Võimalik jah .
0: No proovime kõigepealt , kes võiks olla esitaja .
1: Terminaator .
0: just , Terminaator , nii et juba pool võidust on käes , aga mis on näiteks laulu pealkirjaks ?
1: ja nüüd mul läks meelest ära selle jutu käigul .
0: no okei , võtame rahulikult . mõtle selle kitarrikäigu peale .
1: see ei ole saladus .
0: jaa , see ei ole saladus on ka õige pealkiri , mida ootasin ja Margus , oled nüüd finaalis . juhu , reedel siis selgub , kas sina võidad endale taabraadio . Kuidas praegu , Duo raadiot kuulad või on mingi muu kanal ?
1: My Hits Rock .
0: My Hits Rock , no kuidas täna hommikul laulud on kõlanud ?
1: no ikka normaalselt .
0: no normaalselt , väga hästi on vähemalt nädal siis alanud . kas , mis kellaks sa pead tööle jõudma või oled juba tööl ?
1: olen juba tööl .
0: No toredat tööpäeva , ega ma siis rohkem ei hakka sinuga lobisema , võib-olla reedel saame pikemalt rääkida . ägedat rocki ja ägedat rocki esmaspäeva sulle , Margus , aitäh mängimast . nii , aga siis Margusega jutud aetud ja on tõesti ka see saladus paljastatud , Terminaator , see ei ole saladus , oli loo pealkiri , mida siin ootasime . homme taas mängime , ole siis valmis juba teisipäevast finaali kohta endale võtma .
2: tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale !
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
4: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
5: täna õhtul kell 20:30 Kanal 2-s Kuuuurija .
6: hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu . raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik , kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust , kus tegelased ja juhtumid on päriselule üllatavalt sarnased . igaüks , kes Sündikaat 2 loeb , vajub mõttesse , kas süvariik on päriselt olemas . kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe , on eetris juba täna õhtul kell 20:30 ikka Kanal 2-s .
7: Elmari kuld

0: kolm minutit veel ja kell on 9 hommikul ja vaadates natukene ringi , mida räägitakse muusikamaailmas , siis eile jagati kantrimuusika auhindu . Aasta album Parker McCollumile siis kuulub ja parim naisartist on Ella Langley ja parima meesartisti tiitli sai kantrimuusika auhindade jagamisel Cody Johnson . Veel üks suur muusikapidu sai peetud , Austrias toimus 70. Eurovisiooni lauluvõistlus , suure finaali võitis veenvalt Bulgaaria looga Bangaranga ja 27-aastane poptäht Dara tõi siis esimese võidu oma riigile . Ja Eurovisioonist veel nii palju , et tuli ka uudis siis ju välja , et nüüd ka Aasiasse siis Eurovisioon jõuab ja on siin sahinaid räägitud , et võib-olla ka Iisrael siis viiakse just üle Aasia Eurovisioonile , mis toimumas on juba novembris . Aga veel näiteks muusikast neile , kes siis kuulavad praegu meid hoopiski siis Rocki kanalilt ja on ju võib-olla nende hulgas ka siis tänane finalist Margus , siis 18. mail räägitakse Rocki maailmas Anthraxi uuest loost It's for the kids ja see juhatab sisse nende esimese albumi üle 10 aasta . Meeldetuletuseks , kes siis heast rockist veel lugu peab , siis sügisel tuleb siia Eestisse Godsmack . Mina juba jätnud ka midagi juhuse hooleks , Unibet Arenal see toimub ja piletid said soetatud . Seda enam , et Godsmack siis koosseisus ju muutub , alles jäävad vaid bassimees ja solist ja uued liikmed liituvad . Aga vanas koosseisus , nagu sa oled harjunud , on nad siis sel sügisel ka Eestis . Ja väikestele vaatajatele , Toy Story 5 tuleb taas välja , lelulugu viis osas , siis viiendas osas annab Woodile taaskord hääle Tom Hanks , ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyeari rollis . Sellised on trendid ja jutud praegu siis laias maailmas .
1: hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kes oled alles ärganud. Esmaspäev on 18. mai, kell on 9:02 peale ja kui oled juba siin paar tundi tagasi virgunud, siis mul on hea meel, et oled vara hommikus saadik juba nii head laulud valinud oma uue nädala algusesse. Ja ilm ka tegelikult väga hästi on valinud temperatuurid. Täna me alles harjume selle kevad soojaga veel soojamaks. Läheb teisipäeval ja kindlasti neljapäeval on näiteks Ida-Eestis sinna lubatud juba 27 graadi sooja. Nii et hakkame juba siis oma garderoobiga uuendama. Mis üldse trendib, mida kanda on trendikas sellisel kevadel, sellest ka kindlasti hommiku jooksul veel sulle räägin, aga nüüd ilma juurde lähemalt. Praegu vähemalt Tallinnas küll mõnusalt päikesega on hommik alanud ja kestab see kuni keskpäevani kindlasti nii.

0: oi , see oli jälle üks hea lugu . Kell on 9:11 hommikul ja võib-olla oledki autoroolis ja ongi seda ootamist nii palju ja siis vaatame üle ka , kus siis tihedam liiklus on , et kui alles stardid , siis tead võib-olla kavalamalt mõned teised teed valida . Tartus on praegu kindlasti siis ootamist Sõpruse puiesteel , et natukene aeglasemaks on see liiklus seal läinud ja kindlasti ummikut märkan siis Ülikooli tänaval Tartu linnas , et sealgi siis stanges kinni ja midagi on ka põnevat toimumas siis siin , kus ma sellega nüüd tänavalõigu kaotasin , on Riial siis just Vaksali tänava siis Hektor disaini tagant sinna Kastani tänava poole üritatakse siis , ma arvan , ka vasakpööret teha ja seal praegu autode rivi vähemalt mulle siin näitab või siis niimoodi , aga Tallinna liikluses asjalood on nii , et ootamist jagub kohe väga palju . näiteks muidugi teetööde tõttu Peterburi teel alati on seda pikka ootamist , nii ka Suur-Sõjamäel enne siis Ülemisteni jõudmist . kindlasti ka Odra tänaval on mingi pikem ooteaeg , ummik on Gonsiori tänaval , Kreutzwaldi tänaval , Narva maanteel siis ka kuni Merepuiesteeni välja ja märkan seda ka tegelikult Veerenni ja Liivalaia ristumisel , et siis Veerenni tänavat pidi autode rivi ja nii ka Tehnika tänaval pikemalt ummikut ikka jagub isegi risti üle põiki Pärnu maantee . ja siis selline väike huvitav tänav nagu Spordi tänav , et ka seal siis on pikemat ootamist ja hea muusikavalik kindlasti saatmas neid , kes on liikumas tööle , nii ka Akadeemia teel ja ka Sõpruse puiesteel ja muidugi ka siis Pardi-Tiigi pargi juures Tammsaare teel . soovin sulle ohutut liiklemist ja kõik maanteel toimuva kohta vaata ikka lehelt tarktee.ee , seal on ka kevadtormi tõttu siis tänasega saabunud mitmeid liikluspiiranguid .
1: Elmari kuld .

0: mida siis järgida ja jälgida , vaatame üle need kuumad teemad praegu maailmas . Moemaailmas on tagasi peplum , meeskuulajad praegu nuputavad , mis see küll on . Ja et sa ei peaks siis AI-lt küsima , siis see on selline särk või jakk , mis keskosast laieneb nagu lehvikuks . Ja millenialid ja Z-generatsioon ei ole siis paljudes küsimustes ühel meelel , kuid mõlemad toetavad suunda , et peplum on moes tagasi . nii topid kui ka jakid kõige siis maitsekamate inimeste garderoobides on , vähemalt oli see nii New Yorgis üleöö siis juhtus , kui Taylor Swift kui ka Millie Bobby Brown linnapilti astusid , ehkki eraldi puhkudel sedasama stiili kandes . Swift on selline klassikalisem viimistletum , kandes peplumijakki laiade pükstega ja võrreldes Stranger Things staari kalduvusega 90-ndate viitele ja vaba aja rõivaste vastu , kandes seda peplumijakki hoopis teksade ja valgete kontsakingadega . Tom Hanks on Toy Story 5. osaga tagasi , annab jälle Woodyle hääle ja salvestab aktiivselt oma rolli ja muidugi naljatleb , et Woody ka juba mütsi alt natuke kiilaneb . ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyearina . uus film keskendub sellele , kuidas lapsed mängivad nüüd rohkem tahvlite ja ekraanidega ning mänguasjad tunnevad , et neid polegi enam vaja . filmis on uus pahalane , nutiseade nimega Lilipad ja Toy Story 5 ja film tuleb välja 19. juunil . eile jagati kantrimuusika auhindu , aasta albumiks on siis selle pälvis Marker McCollum ja parima naisartisti tiitli võttis Ella Langley , parim meesartist on Cody Johnson kantrimaailmas . ja veel , muusikapidu sai ju peetud Austrias 70. Eurovisioon ja suure finaali võitis Bulgaaria 27-aastane poptäht Dara looga Bangaranga . tegemist on siis Bulgaaria kõigi aegade esimese võiduga sellel lauluvõistlusel ja kujutan ette , millised ettevalmistused riigil juba käivad , et sellist Eurovisiooni siis pakkuda . kuid Eurovisioon kollib ka siis Aasiasse ja siis räägitud ka , et võib-olla Iisraeli saab siis Aasia Eurovisiooni võistlusele üle tõsta , kuna juba novembris on see algamas , siis võib-olla on kaheldav , et see selles aastas juhtub , aga uue algatusega on ühinenud juba Lõuna-Korea , Bangladesh , Kambodža , Malaisia , Tai , Vietnam , Filipiinid ja Nepaal . Rockimaailmas Anthraxi uuest loost räägitakse It's for the kids ja võib-olla oled juba kuulanud , igal juhul juhatab see sisse nende esimese albumi üle 10 aasta . ja lõpuks ometi ka Batman 2 elumärk on näidanud , kuna tootmine peaks algama juba juunikuus . režissöör Matt Reeves läks siis 2 päeva sotsiaalmeedias on GIF-ide abil siis ei paljastanud järje põhiosa täitjaid ja lisaks enamikule eelmise filmi peamistest tegelastest ja mõnele naasvale fännide lemmikule kinnitas Reeves ka siis Marveli vilistlase Sebastian Stani ja Scarlett Johanssoni ning Charles Dance'i osatäitjate valikud ära . nii et veel on oodata siis ka Batmani järge ja kindlasti rõõmustavad filmirahvas kõige selle üle , mis veel GIF-idena selle kohta avaldatakse .
1: hommik Kristiina Krausiga .

toredat esmaspäeva hommikut, kell on 9.33. Uudistest ka. Täna hilisõhtul toimuvad Kaitseväe õppuse Kevatorm raames Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti ühised jalgsi patrullid. Harjutuse käigus võib Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades tavapärasest rohkem näha ka vormikandjaid ka öisel ajal. Swedbank alustas täna mündi kampaaniaga. Selle ajal saavad Swedbanki erakliendid uue euro münte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Münte saab tasuta tuua Swedbanki Tallinna Arteri esindusse ja ka Swedbanki Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru esindustesse. Tänasest 25. maini leiab aset üle euroopaline HIV-testimisnädal, mille eesmärk on tõsta teadlikkust immuunpuudulikkuse viirusest ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide testimise olulisusest, samuti julgustada oma tervist regulaarselt kontrollima. Testimisnädal on oluline rõhutada, et HIV-testimine oleks nähtav, kättesaadav ja loomulik osa tavapärasest tervisekäitumisest. Selver sulgeb tuleval kevadel oma ainsa kaupluse Põlvas, sest praegune rendipind oleks vajanud värskendamist, mis oleks läinud sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine. Põlva ei jää aga ainsaks kohaks, kus Selver oma poe sulgeb, sama on plaanis teha ka Viljandis. Alberta politsei USA-s reageeris väljakutsele grill-toodete vargusest ning politseinikud sõitsid Crown Nest passi kohale otsima kohtlustatavat, keda kirjeldati vase karva lühikest kasvu ja paksu kasukaga. Pärast lühikest uurimist leidi ka kohtlustatav lähedalt, kus ta üritas tõendid ka peita, nii seisab sotsiaalmeedia postituses. Ja kohtlustatavast jagati siis ka fotot, pildil on näha rebast, kelle suu on täis hot dog. Kohtlustatav vabastati tingimis ja täis kõhuga kirjutasid ametnikud. Briti meremees Andrew Bedwell valmistub ületama Atlandi ookeani imepisikese paadiga, mis on vaid 1,17 meetrit pikk. 52-aastane inglane soovib purustada Guinnessi rekordit, läbida 3000 kilomeetrit Atlandi siis teekonda väiksemas paadis maailmas. Praegune rekord kuulub ameeriklasele Hugo Vihlenile, kes ületas ookeani 93. aastal umbes 1,63 meetri pikkuse paadiga. Ja merereis Inglismaale Southamptonisse peaks kestma umbes 3 kuud. Väikeses paadis on siiski olemas päiksepaneelid, satelliitside ja muu turvavarustus. Bedwell peab toime tulema tugeva ilma, unepuuduse ja vähemalt 60 päeva siis üksindusega merel. Reis algas möödunud reedel ja kogu ettevõtmise eesmärk on koguda raha vähiuuringute toetuseks oma sõprade ja lähedaste mälestuseks. Ilm on ime ilusalt alanud selles uues nädalas, täna tuleb sooja kuni 20 kraadi ja õhtul alles siis ka kaasneb suurte sademetega Lõuna-Eestis äikese oht ja praegu vähemalt vihma vabalt jätkame kuni keskpäevani välja, siis kogu poolt alates pilvisus hakkab tihenema ja vihma sadu levib aegliselt loode suunas. Aga väikese vihmaga saame hakkama, sest sooja kraadi on ju päris hästi ja aina paremaks läheb, homme juba kuni 25 kraadi ja idasestis kuni 27 kraadini jõua. Nii et naudime seda siis kevadist või isegi sooja suviste algust oma töönädalas. Hetketemperatuuridest ka praegu 12 kraadi sooja on Kuressaares 10 kraadi siin Tallinnas, 13 Räpinas, Türil, Paides, Põlvas, 14 kraadi Pärnus ja Rakveres ja Tõrvas ja plus 14 ka Viljandis Otepääl, Tartus, Võrus ja Valgas.

0: on 18. mai, esmaspäeva hommik, kell on 9.47 ja tööpäev alles kogub tuure üles. Aga oled sa mõelnud, mis siis saab, kui töö läbi kord on, mida sulle täna õhtuks siis soovitan? No käib jäähoki MM, Läti sai Saksamaa vastu kirjaturniiri esimese võidu ja tänased mängud juba ka ootavad kaasa elama. Ja kutsun vaatama ka neid, kes hokit seni polegi vaadanud, et uua viis ülekandeid vahendavad 7 hoki taustaga kommentaatorit, mis tähendab, et eetris ei räägita ainult sellest, kes litri sai või peale viskas, vaid avatakse ka mängu taktikat, tempot ja tehnilisi nüansse. Mäng saab sulle selgeks, mänge kommenteerivad raamatu jäähoki ABC üks autoreid Indrek Peterso, Eesti Jäähoki Liidu president ja endine koondislane Rauno Parras ja ka Eesti koondise pikaajaline väravavaht Villem Henrik Koitma ning rahvusvahelise kohtuniku kogemusega Indrek Linde ning noorema põlguna hoki hääled ka Ragnar Hindrek Russ ja Mario Linde ja Jens Hubert Parras. Nii et küll sa mõistad, kui Eesti keeles kommentaarid ka veel on, mille see litter. 17.20 on vastamisi täna Soome USA. USA on juba üks kaotus kirjas, nii et Soome vastu ei tohi valitse maailma meister USA ja olümpiavõitja siis kuidagi komistada. Kell 21.20 Rootsi ja Tšehhi mänge mõlemal on juba üks kaotus ka kirjas, nii et siin vastas seisus on juba pinged üleval. Ja lisaks mängivad täna veel Kanada, Taani ja Saksamaa ning Sveits. Hoki MM eestikeelsete kommentaaridega ikka telekanalid Tuua 5 või kanal 7 on siis ootamas, et kaasa elaksid. No keda sport ei kõneta, siis räägin sulle, kuidas võtta kaalust alla ja käies seda siis niimoodi tehes, et duši all käies ja välja näed The Guardian vahendab uuringut, mis tõestab, et kilode kadumise siis vastus võib peituda hoopis vannituas ja regulaarne kokkupuude jahedama temperatuuriga aktiveerib kehas varjatud protsessid, mis mitte ainult ei kergenda kehakaalu, vaid pakuvad ka tugevate kaitset südamehaiguste eest. Uuringus siis selgub, et külma käes viibinud inimesed kaotasid keskmiselt 0,9 kilogrammi ning peaaegu kogu kaotatud mass oli puhas rasv. See vastu kontrollrühmas, kes selliseid külma veste ei kannud, võttis hoopis keskmiselt 0,6 kilogrammi juurde, nii et praegused andmed viitavad kindlalt sellele, et kui asendad sooja vee hommikuti poole teise minuti jooksul karastava külma juaga, teed oma ainevahetusele südamele hindamatu teene. Aga täna oled juba üleval niigi ja ehk võiks uut nädalat ikkagi natukene rahulikumalt alustada, aga vali ise välja, kas siis vaatad mängu külmal jääl või proovid siis homme selle jäädushi ära. Aga nüüd tagasi muusika juurde, ilusat esmaspäeva hommikut ja alguseks on siin siis päris head muusikapalad kõlanud, aga tore tootsid ka selle järgmise ära. Pärast reklaamipausi siis sinu lemmike muusikaga jätkame. Kell on 9.49.
1: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: aitäh kuulamast , selline see päeva algus meil sai , päike on tulnud välja , selleks vist , et jääda vähemalt kuni keskpäevani kindlasti . uuele nädalale läheme siis hooga peale , sama tugevalt kui hokimängud ning ära unusta siis münte ära viia . Muidugi saab rääkida Eurovisiooni muljeid nüüd kolleegidega , arutada , kas sa läheks ka ehk seda Bulgaariasse vaatama või meenuta , mida sa ägedat nädalavahetusel tegid , sest ilm oli ju super mõnus . Ehk olid sina ka see , kes võttis osa jooksumaratonist või jalgrattal sai läbitud hulga häid kilomeetreid . no ilm oli tõesti nii hea , et kindlasti mingi toreda tegevuse enda jaoks leidsid . Oli see ilm muidugi selline vajalik eeskuju siis kätte antud terve selle nädala prognoosi vaadates . Siit läheb ainult niimoodi ka edasi ja igati hea nädal ootab ees . Tore , et ärkasid minuga ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: algasid Kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ilm on enne lõunal sajutam, pärast levib aga vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Tänasest algasid Kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ja tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Õppusel on kohal ka kaitseminister Hanno Pevkur, kes rääkis Kuku hommiku raadios droonide kasutamisest.
1: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppusel samamoodi üleval ja selline taktikaline pluss siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
0: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügi hind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot vahendab RR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrolljoone juures algab Saatse Saapa ümbersõidu tee-ehitus. Alustuseks tuleb ligi 14 hektaril kände välja juurida ja siis algavad tee muldkeha ehitustööd. Saatse Saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta, nii et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Uus tee läbib Korela, Lutepää ja Sesniki külasid. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Washingtoni ja Teherani kõnelused ei edene ja USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas, lisades, et kell tiksub Iraan.

0: meetrist kaugusest. Teadlaste sõnul kuulub see sündmus kategooriasse, mida nimetatakse ohutuks, kuid kosmilises mõttes erakordselt lähedaseks mööda lennuks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajut ilm, keskpäeva paiku kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Hetke seisuga Tallinnas 11, Kuressaares 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.
4: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
5: Ja see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas.

0: Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuti ilm. Keskpäeva paiku kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka äikesoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Hetke seisuga Tallinnas 11, Kuressaares 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
6: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Võru linnapea hääletati maha. Algasid kaitseväe suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas ja õhtul võib Lõuna-Eesti säikest olla. Sooja täna 10-20 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Võru linna volikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformi erakond vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöö mudel ei ole enam ühtehoidev. Tänasest algasid kaitseväe aasta suurima õppuse kevatorm põhitegevused. Harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist. Tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Tipphetkel osaleb õppusel üle 12 000 sõduri. Kohal on ka kaitseminister Anno Pevkur, kes rääkis Kuku hommikuraadios droonide kasutamisest.
2: See on juba nii-öelda igapäevane baashügieen kaitseväes, et droonidega tuleb tegeleda nii ründe poole peal kui kaitse poole peal ja ka sellega, et kuidas drooni vastane tegevus toimub näiteks elektrooniliste seadmetega, nii et loomulikult rahuajal me kõiki elektroonilise sõjapidamise vahendeid kasutada ei saa, sest vastasel korral me hakkaksime segama mobiililevi ja väga palju muud, aga sadu ja sadu droone on igapäevaselt siin õppuselt samamoodi üleval ja selline taktikaline pluss siis teoreetiline ettevalmistus käib droonide vastu kogu aeg.
1: Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus olema sellele vastav. Põllumajandusliku maa müügi hind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot vahendab ERR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Järgnesid Võrumaa ja Jõgevamaa. Kõige vähem maksis põllumajandusliku maa hektar Hiiumaal 3950 eurot. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu teeehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva, teatab Ukraina. Ühe päeva pärast suundub Vladimir Putin Pekingisse, et kohtuda Hiina liidriks Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamat õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Venelased ei

0: aeglaselt loode suunas ja õhtul suureneb ka äikese võimalus. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Hetkel on Tallinnas mõõdetud 12, Kuressaares 14, Tartus 15, Narvas ja Pärnus 16 kraadi.
1: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: ilm on täna vahelduva pilvisusega , keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas ja õhtul suureneb ka äikese võimalus . Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20 . Hetkel on Tallinnas mõõdetud 12, Kuressaares 14, Tartus 15, Narvas ja Pärnus 16 kraadi .
1: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: sinna lõi.
1: Elmari kuld.
2: Võru linnapea hääletati maha. Omavalitsused soovivad riigilt kohalike teede investeeringuteks 100 miljonit eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ilm on enne lõunal sajuta, pärast levib vihmasadu lõunast loode suunas. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformi erakond vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid senisotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformi erakonna ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsatakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimistiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koostöö mudel ei ole enam ühte hoidev. Omavalitsused tahavad riigilt kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. See oleks siis aastateks 2027 kuni 2030. Eesti linnade ja valdade liidu teede ja transporti valdkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsused teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust. Ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Eesti-Vene kontrollijoone juures algab Saatse saapa ümbersõidu tee ehitus. Saatse saabast läbiv riigitee lõik ehitatakse uude asukohta nii, et Eestis liiklevad inimesed ei peaks ühest sihtpunktist teise jõudmiseks läbima Vene Föderatsiooni territooriumi. Ehitustööd kestavad pool aastat ja tööde maksumus on üle 2 miljoni euro. Põllumajandusliku maa müügihind langes mullu keskmiselt 9,7%. Statistikaameti andmetel maksis põllumajandusmaa hektar keskmiselt 6122 eurot ja rohumaa 4861 eurot vahendab ERR. Kõige kallim oli põllumajanduslik maa Tartumaal, kus hektar maksis 7265 eurot. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Ukraina president Volodymyr Zelenski selgitas, et droonid ründasid Odessat ja üks mehitamata õhusõiduk tabas Hiinale kuuluvat laeva. Ukraina mereväe kõneisik ütles AFP-le, et Hiina kodanikest meeskond kannatada ei saanud ja alus jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja Volodymyr Zelenski mõjukas nõunik Andrii Jermak tasus hiigel kautsioni. Jermak oli Zelenski parem käsi suurema osa Venema sissetungi ajast kuni oma tagasiastumiseni mullu novembris, mil teda seostati korruptsiooniskandaaliga. Prokuröörid süüdistavad Jermaki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele eliit elamurajooni rajamisega. Kohus määras Jermakile kautsioni suuruseks 140 miljonit grivnat, mis on ligi 3 miljonit eurot. Kohtu pressiteenistus kinnitas nüüd AFP-le, et kautsioon on täies ulatuses tasutud ning Andrii Jermak vabastatakse päeva lõpuks. Soomes algatati eelmisel kuul 357 pankrotti menetlust, 24 võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Statistikaameti andmetel on viimasel 5 aastal pankrottide arv järjest kasvanud. Rahvusvaheline võimlemisliit teatas, et Venemaalt ja Valgevenelt eemaldatakse kõik Ukraina sõjatõttu kehtinud piirangud. See tähendab, et sportlased saavad osaleda alaliidu võistlustel ja kasutada oma riigi sümboolikat. Reedel teatas ka rahvusvaheline maadlusliit, et kõik Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtinud piirangud võeti maha.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb.

0: keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikeseoht. Päeval puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele. Pealinnas Tallinnas on hetkel 13 graadi, Tartus 16, Narvas ja Pärnus 17 graadi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

kevade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Elmari Kuld.
1: Tallinna haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Võru linnapea hääletati maha. Vene droon tabas öösel Mustal merel Hiina kaubalaeva. Pärast lõunal levib vihmasadu lõunast loodesse, õhtul on Lõuna-Eestis ka äikeseoht. Sooja on täna 10-20 kraadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Tema sõnul võimaldab ühtne juhtimine vähendada teenuste killustatust ja muuta raviteekonnad patsiendi jaoks sujuvamaks ja paremini koordineerituks. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö haiglavõrgu täpse ülesehituse ja teenuste jaotuse kavandamisega. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond, vahendab ERR. Juba eelmisel nädalal teatasid seni sotsidega linnavalitsuse moodustanud Reformierakond ja Keskerakonna saadikud, et linnapead kavatsetakse umbusaldada. Võru linnavolikogu esimees Urmas Tali tõi põhjenduseks, et linnapea juhtimisstiil on autoritaarne ning koalitsioonipartnerite koos töömudel ei ole enam ühtehoide. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigil kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teede ja transportivalkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teede kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku taristu osana, peab ka rahastus sellele vastama. Ukraina teatel tabas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvad kaubalaeva. Juhtum leidis aset päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul ründasid Vene droonid Odessa piirkonda ja üks mehitamata lennumasin tabas Hiina kaubalaeva. Tema hinnangul ei saanud Venema teadmatuses olla, millise alusega oli tegu. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonna liikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Venemaa korraldas läinud ööl ulatusliku õhurünnaku Ukrainale kasutades enam kui 500 drooni ja ligi 22 raketti. Ukraina ametnike teatel sai rünnakute saavata üle 30 inimese. Kõige rängemalt sai kannatada pealinnast lõunas asuv tööstuslinn Dnipro, kus sai vigastada 26 inimest. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel on näha kahjustatud elumaju ja purunenud aknaid. Veel 5 inimest sai vigastada Odessa, Herson ja Zaporizhia piirkonnas Lõuna-Ukrainas. Ukraina presidendi kantselei endine juht ja president Volodymyr Zelenski kauaaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatas kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliitelamurajooniga. Hantaviiruse puhanguga seostatud kruiisilaev Hondius sildus täna Rotterdami sadamas. Laeval viibib endiselt 27 meeskonnaliiget ja meditsiinitöötajad. Pärast maabumist suunatakse nad karantiini. Seejärel desinfitseeritakse ja puhastatakse alus põhjalikult.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja mandri lõunaosa kohale saabub vihmasajuala. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikeseoht. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur püsib päeval 15 ja 20 kraadi vahel. Tallinnas on 13 kraadi, Kuressaares 16, Tartus 17, Pärnus 18 ja Narvas 19 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.

0: Kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja mandri lõunaosa kohale saabub vihmasajuala. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikeseoht. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur püsib päeval 15 ja 20 graadi vahel. Tallinnas on 13 graadi, Kuressaares 16, Tartus 17, Pärnus 18 ja Narvas 19 graadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
4: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
5: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Elmari Kuld.

0: Nüüd kui üks kena pudua, ei puudu ka paar, kuid lohutada võib ikka korda paar. Mõni mure see, hei, ühi pisarad.
1: Elmari kuld.
2: Pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. Haris Puusepp lahkub kaitsepolitseist. Võru linnas vahetub võim. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppust. Pärast lõunal levib vihmasadu loodesse. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Ja sooja on 10-20 kraadi. Tere, kelle sai kaks ja Kuku raadi uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi Eesti üks suuremaid tervishoiukorralduse reforme. Koondumise eesmärk on viia Tallinna linna tervishoiuasutused ühtse strateegilise juhtimise alla ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile. Plaani järgi ühendatakse aktsiaseltsid Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks kontserniks. Ühtne haigla organisatsioon alustab tööd 1. jaanuaril 2028. Tallinna haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on ühendamise eesmärk tõsta ravikvaliteeti kogu Põhja-Eestis ja parandada eri haiglate vahelis koostööd. Pärast koondumisloa saamist jätkub töö Tallinna haigla funktsionaalse arengukava koostamisega. Samuti kavandatakse olemasolevate hoonete kasutust. Kaitsepolitseiameti büroo juht Haris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puusepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Ta rõhutas, et lahkub ametis suure lugupidamisega selle asutuse ja inimeste vastu, samas ei soovinud ERRile veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uud koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond Isamaa, EKRE ja Reformierakond vahendab ERR. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimistele said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli maksebilansi jooksev konto märtsis 32 miljoni euro suuruses ülejäägis. Möödunud aasta samal kuul oli puudujääk 300 000 eurot. Kaupade eksport kasvas aastaga 4% ja import 6%. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 96 miljoni euroni. Kasvu vedasid eelkõige elektriseadmete ning masinate ja mehaaniliste seadmete väljavedu, samas kui impordis suurenes enim metalli ja elektriseadmete sissevedu. Teenuste sektoris kasvas nii eksport kui import vastavalt 8% ja 10%. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul leevendada eelarve reegleid, et aidata liikmesriikidel tulla toime Lähis-Ida pingete tõttu tõusvate energiahindadega. Meloni pöördus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poole, rõhutades, et energiahindade tõusu leevendamiseks vajalikud erakorralised meetmed ja investeeringud tuleks ajutiselt jätta Euroopa Liidu eelarve reeglite alt välja. Tema sõnul mõjutavad Lähis-Ida kriis ja pinged Hormuzi väinas juba praegu märkimisväärselt energiahindu ja loovad Euroopa riikidele täiendava majandusliku surve. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Pinged piirkonnas on aga viimastel aastatel kasvanud. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oreshnik. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu, vastuse üksikasju aga ei avaldatud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Uudised kuulatud ja räägime siis sellest, mida see ilm meile siin toob. Eeloleval ööl ja ka muidugi homme päeval. No, kas läheb soojemaks, vaatame. Öösel on muutlik pilvisus, sajab mitmel pool, tuleb hoovihma, äikest ja kohati on saduga päris intensiivne, ka rahevõimalus üleval. Tuul puhub põhjakaarest, aga vastu hommikut juba idakaarest. Tuule kiiruseks 4-10 ja rannikul ka 13 meetrit sekundis. Soojakraad on öösel ka viisakalt 8-15. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhood juba laialdased, tuleb ka ilmselt äikest ja rahetki. Ja tuul pöördub homseks lõunakaarde, aga läänerannikul juba õhtul läänekaardi, et irmus tuule keerutamine käib tuule kiiruseks homme 2-8, puhanguti 12.

0: uudised kuulatud ja räägime siis sellest, mida see ilm meile siin toob. Eeloleval ööl ja ka muidugi homme päeval. No, kas läheb soojemaks, vaatame. Öösel on muutlik pilvisus, sajab mitmel pool, tuleb hoovihma, äikest ja kohati on saduga päris intensiivne, ka rahevõimalus üleval. Tuul puhub põhjakaarest, aga vastu hommikut juba idakaarest. Tuule kiiruseks 4-10 ja rannikul ka 13 meetrit sekundis. Soojakraad on öösel ka viisakalt 8-15. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhood juba laialdased, tuleb ka ilmselt äikest ja rahetki. Ja tuul pöördub homseks lõunakaarde, aga läänerannikul juba õhtul läänekaardi, et irmus tuule keerutamine käib. Tuule kiiruseks homme 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, äikese ajal muidugi tugevamad puhangud. Aga sooja homme 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 kraadi, saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 2, no nii tore veel ei ole. Tallinnas on 12 kraadi sooja, Viljandis 17, Tartus Pärnus 18.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
3: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: pealinna haiglad liidetakse üheks hiigelkontserniks. IKEA-t haldav valdusfirma teatas 850 töökoha koondamisest. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 kraadini. Tere, kell sai 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondamisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarstiabile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungi hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu, mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusse plahkub juuni lõpus ametist olles kapas töötanud viimased 15 aastat vahendab ERR. Enne seda ka 5 aastat politseis. Puusse kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Samas ei soovinud ta veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Omavalitsused tahavad lähiaastatel riigil kohalike teede investeeringuteks vähemalt 100 miljonit eurot. Eesti linnade valdade liidu teede transpordivalkonna nõunik Kalle Toomet selgitas, et paljud omavalitsuste teed kannavad täna ettevõtluse, transiidi ja üle-eestilise logistika koormust ja kui riik ootab, et need ühendused toimiksid riikliku tarist osana, peab ka rahastus sellele vastama. IKEA-t haldava valdusfirma Inter IKEA Group teatas 850 töökoha koondamisest põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 700 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini aegavanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhim Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klientide külastatavuse suurendamisele. Koondamised puudutavad ka Rootsit, kus asub ligikaudu 300 töökohta, kuid lõplikud otsused selguvad protsessi käigus. Ukraina teateldavas Vene droon läinud ööl Mustal merel Hiinale kuuluvat kaubalaeva. Juhtum leidis aset vaid päev enne Vladimir Putini visiiti Pekingisse, kus ta kohtub Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ukraina mereväe teatel Hiina meeskonnaliikmed viga ei saanud ja laev jätkas teekonda. Ukraina presidendi kantselei endine juht, president Volodymyr Zelenski kauaaegne nõunik Andri Ermak tasus enam kui 3 miljoni dollari suuruse kautsioni, mis tähendab, et ta vabastatakse tänase päeva jooksul, teatab kohus. Prokuratuur süüdistab Ermakki ulatuslikus rahapesus, mis oli seotud Kiievi lähistele rajatava eliit elamurajooniga. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühistuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis aga eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Iraan teatas täna, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meedia teadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu. Vastust üksikasju ei avaldatud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilma on öösel hommegi päeval muutliku pilvisusega, öösel sajab hoovihma, äikest, sadu on kohati päris intensiivne, ka rahe võimalik. Tuul keerutab kõigepealt põhjakaarest vastu hommikut juba idakaare. Tuul puhub 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja äikese ajal muidugi on tugevamaidki puhanguid. Öösel on sooja 8-15 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati hoovihma, aga pärast lõunal läheb taas lahti. Sajuhood laialdased äikest, kohati väga tugevat sadu ja ka rahet tuleb. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest, aga näiteks läänerannikul juba õhtupoole läänekaare tuul. Tuule kiiruseks homme on 2-8. Mandril siin ka puhanguti 12 meetrit sekundis, äike toob ka tugevamaid puhanguid. Ja soe. Mandri Eestis sooja homme 19-25, idapool päris ka 28 kraadi, saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 3 on Tallinnas 14, Viljandis 17, Pärnus, Tartus 18 sooja kraadi.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
4: Kohasese tiibukine kukekene, kohe saa tuttavaks Elmar, kohas või katahes. Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: ilm on öösel hommegi päeval muutliku pilvisusega, öösel sajab hoovihma, äikest, sadu on kohati päris intensiivne, ka rahe võimalik. Tuul keerutab kõigepealt põhjakaarest, vastu hommikut juba idakaare, tuul puhub 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja äikese ajal muidugi on tugevamadki puhanguid. Öösel on sooja 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab kohati hoovihma, aga pärast lõunal läheb taas lahti, sajuhood laialdased, äikest, kohati väga tugevat sadu ja ka rahet tuleb. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest, aga näiteks läänerannikul juba õhtupoole läänekaare tuul. Tuulekiiruseks homme on 2-8, mandril singa puhanguti 12 meetrit sekundis, äike toob ka tugevamaid puhanguid. Ja soe. Mandri-Eestis sooja homme 19-25, idapool päris ka 28 kraadi, saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 3 on Tallinnas 14, Viljandis 17, Pärnus, Tartus 18 sooja kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna reporteris.
4: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
5: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti.

0: Elmari Kuld.
1: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Riik muudab tuleohutusnõuete täitmise lihtsamaks ja kiiremaks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 kraadini. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu võttis täna vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, millega Eesti valmistub rakendama Euroopa Liidu ühtset varjupaiga ja rändehalduse reformi. Seadus jõustub 12. juunil ja selle eesmärk on muuta rahvusvahelise kaitse taotluste menetlemine kogu ühenduses kiiremaks ja selgemaks. Samal ajal rõhutab riik, et muudatused ei tee varjupaiga saamist lihtsamaks, vaid aitavad paremini eristada kaitsevajajaid ja ebaseaduslikult riiki sisenejaid. Siseminister Igor Taro sõnul tugevdab reform Eesti julgulakut, parandab asutuste töökorraldust ja aitab tõhustada piirikontrolli ning isikuandmete töötlemist. Eesti ei osale põgenike ümberpaigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. Siseministeerium saatis kooskülastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topeltkontrolli ja selgitada rollijaotust. Plaani järgi hakkaksid kohalikud omavalitsused edaspidi iseseisvalt menetlema väiksemate elamute ja abihoonetega seotud tuleohutusnõudeid, mida praegu hindab sageli ka päästamet. Teine oluline muudatus puudutab kutsepädevusega spetsialiste nagu korstnapühkijad ja tuleohutuseksperdid. Nende hinnangud muutuksid tulevikus siduvaks, mis tähendab seda, et ohtlike puuduste korral tuleb need kohustuslikus korras kõrvaldada ilma täiendava järelevalve menetluseta. Pähkla küla elanikud ja MTÜ Pähkla külaselts pöördus keskkonnaameti poole palvega mitte väljastada Saare Peekon OÜ Pähkla sigalale keskkonnaluba. Külaseltsi hinnangul ei ole lua andmine põhjendatud, sest sigala tehnoloogia on vananenud ja ei vasta parima võimaliku tehnika nõuetele. Nende sõnul on varasem keskkonnakompleks luba kehtetuks tunnistatud just keskkonnanõuete rikkumise tõttu, kuid olukord ei ole sisuliselt paranenud. Elanikud toovad esile jätkuvad probleemid seoses lõhnahäiringu, sõnnikukäitluse ja võimaliku põhjavee reostumise ohuga, kuna sigala asub kaitsmata põhjaveega alal. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahialt, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Allikate teatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsion määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahial hoidmise tõkendit. Iraan teatas uue Hormuzi väina haldamise organi loomisest, mis tähistab Teherani sõnul uut etappi strateegilise veetee kontrollimisel. Iraani kõrgeima julgulakunõukogu teatel hakkab Pärsia lahe väina amet jagama reaalajas teavet Hormuzi väina toimimise ja arengute kohta. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasi transpordimarsruute, mille kaudu liigub ligi viiendik maailmisest energiakaubandusest. Viimastel kuudel on Iraan piiranud laevaliiklust väinas, viidates pingetele USA ja Iisraeliga ja on teatanud ka kavatsusest võtta laevadelt läbimistasu. Venemaa ja Valgevene alustasid ühistuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president andis eelmisel nädalal aga korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoietades võimaliku uue Vene pealetungi eest põhjasuunalt. Venema paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oresnik.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ilm on nii öösel kui homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma, äikes, sadu kohati päris intensiivne, nii et võib ka rahet tulla. Tuul puhub hakkul põhjakaarest, vastu hommikut juba idakaarest, tuulekiiruseks 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-15 graadi. Homme enne lõunal saab kohati vaid hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood äikest rahetki. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest ning õhtupoole pigem läänekaarest. Tuulekiiruseks homme on 2-8, vanguti 12 meetrit sekundis ja äike toob loomulikult alati tugevamat tuult ka. Ja sooja homme siis väidetavalt 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 graadi. Rannikul saartel 12-18 graadi sooja. Hetkeseisuga kell 4 on ilmajaam punkte andmetel Tallinnas 13 graadi, Pärnus 18, Tartus Narvas hetkel 19 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: ilm on nii öösel kui homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma, äikes, sadu kohati päris intensiivne, nii et võib ka rahet tulla. Tuul puhub hakkul põhjakaarest, vastu hommikut juba idakaarest, tuule kiiruseks 4-10, rannikul 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab kohati vaid hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood äikest rahetki. Ja tuul puhub päeval lõunakaarest ning õhtupoole pigem läänekaarest. Tuule kiiruseks homme on 2-8, panguti 12 meetrit sekundis ja väike toob loomulikult alati tugevamat tuult ka. Ja sooja homme siis väidetavalt 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 kraadi. Rannikul saartel 12-18 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 4 on ilmajaam punkti andmetel Tallinnas 13 kraadi. Pärnus 18, Tartus Narvas hetkel 19 kraadi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Täna reporteris.
8: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
9: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Elmari kuld.
1: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. EKRE vahetab oma esindajate ERR-i nõukogus. Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumise teate Eesti tervishoiu suurreformi elluviimiseks. Homme saabub Eestisse tõeline suvekuumus. Soojakraadid tõusevad kuni 25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadini. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiire menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmist, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga rändehaldusõigustik jõustub 12. juunis kõigis liikmesriikides. Reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ja tugevdab koostööd. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ei muuda varjupaiga saamist lihtsamaks ega soodusta rännet. Eesti ei osale põgenik ümberpaigutamises, vaid panustab solidaarsusmehanismi rahaliselt või ekspertiisiga. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus hiljuti EKRE fraktsioonist, viidates erimeelsustele välis- ja julgulakupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja 4 asjatundja liiget. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme doktor Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusep lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, enne seda ka 5 aastat politseis. Puusep kinnitas, et see otsus on küpsenud pikema aja jooksul ja on nüüd küps teoks saama. Ta lisas, et lahkumine on eelkõige isiklik otsus ja ei täpsustanud oma edasisi plaane. IKEA-t haldav valdusfirma Inter IKEA Grupp teatas täna 850 töökoha koondamisest, põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 000 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini jaekaubanduse muutuvate oludega. Ettevõtte finantsjuhi Hendrik Elmi sõnul on eesmärk keskenduda müügikasvu kasvatamisele, hindade langetamisele ja klientide külastatavuse suurendamisele. Umbes 300 koondatavat ametikohta asub Rootsis. G7 rahandusministrid alustavad Pariisis 2-päevaseid kõnelusi, et leida ühiseid lahendusi olukorras, kus Lähis-Ida sõda ja kasvavad geopoliitilised pinged survestavad maailma majandust. Tänavune eesistuja Prantsusmaa püüab hoida liikmesriike ühisel kursil, ajal mil USA presidendi Donald Trumpi tariifi poliitika ja kaubanduspinged süvendavad erimeelsusi liitlaste vahel. Kohtumise keskmes on soov vähendada sõltuvust Hiina haruldastest muldmetallidest, mis on olulised nii kõrgtehnoloogia kui ka tehisaru arendamisel. Ja rahvusvaheline võimlemisliit ühistas täna kõik Venemaa ja Valgevene võimlejatele kehtinud piirangud, mis olid seotud Ukraina sõjaga. Venemaa ja Valgevene võimlejatel on seega nüüd taas lubatud võistelda oma riiklike sümbolite, lippude ja hümnidega kõigil liidu korraldatavatel rahvusvahelistel võistlustel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ja ilmast. Nii öö kui homne päev, siis ikkagi muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma mitmel pool, tuleb äikestki, sadu on kohati päris tugev, rahevõimalus ka üleval. Tuul puhub ööhakul põhjakaarest, aga hommikuks pöördub vähemalt mandril ja läänerannikul. Saartel seal juba idakaarde, 10-13, rannikul 13 meetrit sekundist tuule kiiruseks. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood, äikest, rahet, sadu päris tugev kohati. Ja tuul puhub homme päeval lõunakaarest, aga õhtul vähemalt saarte läänerannikul juba läänekaare tuul. Ja tuule kiiruseks homme 2-8, 12 meetrit sekundis puhanguti, äikese ajal veel tugevamaid puhanguid. Soojaga homme 19-25, Ida-Eestis ka 28 kraadi, aga saartel tuulel avatud rannikul selline 10-18 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 14 kraadi, Viljandis 17, Tartus, Narvas 19 kraadi, Pärnu praegu 18 kraadi peal.
0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood Zaba.ee.

0: ja ilmast. Nii öö kui homne päev, siis ikkagi muutliku pilvisusega. Öösel saab hoovihma mitmel pool, tuleb äikestki, sadu on kohati päris tugev, rahevõimalus ka üleval. Tuul puhub ööhakul põhjakaarest, aga hommikuks pöördub vähemalt mandril ja läänerannikul. Saartel seal juba idakaarde, 10-13, rannikul 13 meetrit sekundis tuule kiiruseks. Sooja öösel 8-15 kraadi. Homme enne lõunal saab vaid kohati hoovihma, aga pärast lõunal taas laialdased sajuhood, äikest, rahet, sadu päris tugev kohati. Ja tuul puhub homme päeval lõunakaarest, aga õhtul vähemalt saartel läänerannikul juba läänekaare tuul. Ja tuule kiiruseks homme 2-8, 12 meetrit sekundis puhanguti, äikese ajal veel tugevamaid puhanguid. Soojaga homme 19-25, Ida-Eestis ka 28 kraadi, aga saartel tuulel avatud rannikul selline 10-18 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 14 kraadi, no Viljandis 17, Tartus, Narvas 19 kraadi, Pärnu praegu 18 kraadi peal.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel midagi nõu arsti või apteekriga.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Täna reporteris.
5: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljarri Saajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
6: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tiilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Riigikogu kiitis heaks välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse. Võru linnas vahetub võim. Iraan teatas vastamisest USA viimasele rahuettepanekule. BBC uueks juhiks sai Google'i endine tippjuht. Homme saabub Eestisse suvekuumus ja soojakraadid tõusevad kuni 28. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Riigikogu võttis vastu uue välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis. Rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile, kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasi saatmise, kes üritavad siia pettusega tulla. Euroopa Liidu varjupaiga ja rände haldusõigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides. Siseminister Igor Taro rõhutas, et reform ühtlustab rahvusvahelise kaitse andmise või selles keeldumise põhimõtted ega muuda varjupaiga saamist lihtsamaks või soodusta rännet. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi üks Eesti tervishoiusüsteemi suurimaid reforme. Plaani järgi ühendatakse Ida- ja Lääne Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik kõik üheks ühtseks haigla kontserniks. Uus organisatsioon peaks tööd alustama 1. jaanuaril 2028. Tallinna Haigla juhatuse liikme Arkadi Popovi sõnul on eesmärk tõsta ravikvaliteeti ja parandada patsientide ligipääsu eriarsti abile kogu Põhja-Eestis. Võru linnavolikogu istungil hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu ase esimees Toomas Sarapuu. Mõlemad kuuluvad sotsiaaldemokraatliku erakonda. Uut koalitsiooni hakkavad moodustama Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Reformierakond. Umbusalduse algatanud koalitsioonipartnerid põhjendasid oma otsus sellega, et koostöö linnapeaga ei toiminud ja tema juhtimistiil oli autoritaarne. Eelmise aasta kohalikel omavalitsuste valimistel said sotsid Võru linnas küll enim hääli ja 9 kohta volikogus, kuid nüüd jäävad nad oppositsiooni. EKRE esitas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kandidaadiks Evelin Poolametsa, kes asuks EKRE fraktsioonist lahkunud Varro Vooglaiu asemele. Vooglaid lahkus iljuti EKRE fraktsioonist viidates erimeelsustele välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ERR-i nõukogu on Rahvusringhäälingu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuulub esindaja igast riigikogu fraktsioonist ja 4 asjatundja liiget. Läti uue valitsuse juhiks nimetatud ühisnimekirja poliitik Andris Kuulbergs ütles, et loodab moodustada lõiapõhjalise toetusega kabineti, kuid valiks mõnedele ministrikohtadele poliitiliselt sõltumatud eksperdid. Millistes valdkondades ta ei täpsustanud? Kuulbergs lubas uue valitsuse prioriteediks võtta eelpooltiku ja reelpooltikuga seotud probleemide lahendamise. Ta ütles, et loodab lähipäevil partneritega koostöös kokku leppida ja nädala teises pooles jagada ära ka vastutusvaldkonnad ja ministriportfellid. Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsioni ja ta vabastati vahijal, kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus. Kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligi kaudu 200 eraldi makset. Kautsioon määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahijal hoidmise tõkendit. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus Ühendriikidega jätkub vaatamata Iraani meediateadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus käib Pakistani vahendusel. Vastus üksik asju ei avaldatud. Briti rahvusringhääling BBC nimetas uueks peadirektoriks Google'i endise tippjuhi Matt Brittini, kes asub ametisse keerulisel ajal, mille organisatsioon seisab silmitsi kulukärbete ja poliitiliste vaidlustega ning plaanib lähiaastatel vähendada kuni 2000 töökohta. Uus juht tunnistas, et ees seisavad rasked otsused. BBC tootab ees ka kohtuvaidlus USA presidendi Donald Trumpiga, kes on esitanud ringhäälingu vastu 10 miljardi dollari suuruse hagi seoses dokumentaalfilmi sisuga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmast ka. Täna öösel on mitmel pool oodata hoovihma, kui ka äikes ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Öine tuul jääb muidu nõrgaks, aga äikesaal on tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja lubatakse meile 8-15 graadini. Homme enne lõunal aga saab kohati veel hoovihma, peale lõunal sajuhooga on juba laialdasemalt ja siis on ka äikes ning sadu on kohat intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikoladel kaudu. Ka homne tuul jääb pigem nõrgaks ning õhu sooja on 10 graadist rannikoladel kuni 28 graadini Ida-Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 graadi sooja, Kuressaares 16, Pärnus ja Tartus 18 graadi.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus ja millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
4: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
5: Täna reporteris.
6: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Issajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
7: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Ilmast ka. Täna öösel on mitmel pool oodata hoovihma, kui ka äikes ning sadu on kohati intensiivne ja võimalik ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Öine tuul jääb muidu nõrgaks, aga äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid ning õhu sooja lubatakse meile 8-15 graadini. Homme enne lõunal aga saab kohati veel hoovihma, peale lõunal sajuhooga on juba laialdasemalt ja siis on ka äikes ning sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Rannikoladel kaudu. Ka homne tuul jääb pigem nõrgaks ning õhu sooja on 10 graadist rannikoladel kuni 28 graadini Ida-Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14 graadi sooja, Kuressaares 16, Pärnus ja Tartus 18 graadi.

0: Elmari kuld.
1: Pariisis juhtus seekord kaunil kevadööl.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
4: Elma.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
6: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
7: Eetris on Elmari Kuld.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
0: Elmari kuld

Thank you.

0: Elmari kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.
1: Elmari kuld.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.